Hvordan jeg ville. Om jeg bare vore lite rik, jeg ville vide, ville med dig. På stadens alla styrelsemænd, som kom og krøb for mig. De skulle fråga mig om allting.

Ai, ai, ai. Og det skulle ikke betyde noget ting, hvad jeg gav svar. Er man rik, så har man altid ret. Oi, om jeg havde penge,